שבית אונו אותן ההוגה, אותה הונשכה גבגשה בית היוגה, אירין ניפש עוד שמעקן גשה יעמודה קיבניו איתם נו גבגשה מסון הוסדודניו, עוד כמש קדוש דייד, זית מג קמפני גבגניו שוויד זמדה דודניו, דייד את זה ווינפל גולד מיין, ואה מגגושקה דה וישוון, יו כמו הווישוון, אגנפתנו גבגניו,

0: שבית אונו אותן ההוגה, אותה הונשכרגי בגשה בית היוגה, אירין ניפוש עוד מכן, גשה יעמודו קיבניו איתם נוגי בגשה מסון הוסדודניו, עוד כמה שקדוש דייד, זית מג קמפני גבגניו שוויד זמדדודניו, דייד אצה ווינפל גולד מיין, ואה מגגושקה דאו אישוון, יו כמו אישוון, אגנפתנו גבגניו דשע, צדרים גבגניו דשע, שוש מסדוד יבנג'י דייתן עוסוון פי, so Och hemma går jag och jag knappt en ordentlig barn här och jag ska med texter så här. Han har något svannat med texter så här. Jag inte säger bara det känns som att något äsk. Så och hemma går svann upp till macken. Jag kan inte säga att bättre att bara måste jag kippa det då.
1: Och tvärtom går jag igen stunden när jag kommer att skada att jag kan gå och jag knappt en ordentlig dag. Jag ska ta kvar Zagon Mouch had got you just seen Gibo Haji Amait to me, he was baked Zagon.
2: And get that one here, a shihe, egg and eggnots. Nastai Jim Shalgati, that way to monot and how and to logger. No JM do. I safety mean. And they get stad on your mesh canal, they spinani, Nash Shagwashi on your mesh canal. They're good in there. It did man get it's an easy fix. The cogan hair, of course, new are your abitun hair. My abitun, but the contract opportunities, I would nashka in time hunan, did you wait the mat on it? Is it taken her? Did you get to distribute?
1: Mm-hmm.
2: So we're going to know, but it's the safety.